ni mure sa se mi si ami ko mu aya ti jaji ti jaji mi kra sa mi na na du ma ti ga ta ga ta ga ma ko